na ye bemu kase wi o nyame e santa wani mi wati wo bi bi ara ni ho ya rema rema rema rema rema ya rema no ba ye ni bi ni akato na ye wani ba wa kase wo nyame wa wo kase ma e fu shama e ti

pem ne ye rati aye abofon pem pem woman na mi so hey abofon pem pem ne ye rati aye ne ye rati aye ne ye rati aye ewe abofon pem pem ne ye rati aye me ne mo so ye pega abofon pem pem wa ku to sori eto Apapo pem pem, the year ready ayo. Abayama, the year ready ayo. The year ready ayo. Apapo pem pem, woman yamiso. Hey, apapo pem pem, kwako tutoriyeko. Hey, apapo pem pem, the year ready ayo. The year ready ayo. The year ready ayo. Sani abofo to nyom wo yinyam ya yo hey sana medanyam ya so ewo makumem awie sani asura abofo to

baby amaye enche bia obesa baby o bisa ho se wa ye krado oba eneya wa ye krado so ne be court na.